0: se ba ti durai ogun ati wahala ati aisan to la la o ti se lori awon kan ta n pari won ni ati so boya won ti sise giri ojamo loke boya won ko pe ri ojamo elomi ba last day fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya won fori abi nfin kankan gbadi kan a ma wa fa wa lati damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to reyan bo se ma ri e te yoruba wa mo a wa di arun sinu isan sinu egungun sinu yara sinu ejara a ma woka a ma rin ka imi wa to je pe ki de to se to ba nu to le je pe ofa to le je talabefe afefe buku le feluwa
1: a wa ni number 20 amoka street Daily Ara bus stop off Abara Road Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de koto underground ewo marwa to lo si Abara Road kan te ba gbo ko bo Abara Road ni ke bere e bo le ni Daily Ara bus stop apo to le yes number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Road ni gbo koto leko
0: ibe baba gba wa ero ba ni so hotel fi pe mi
2: 08068216859 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 59 08068 ṣọwọ́ lórí bó ṣe rìn ó rí fọ́n tẹ́kọ̀ọ́ ló bá ó tún rìn wọ́nkúnwọ́nkún
3: nígbà òní bá dà báyìí nǹkan kan máa ń bá ẹni yìí fà.
4: má jẹ́ kí ọ̀fọ̀ ọjọ́ pípẹ́ tàbí àwọn àìsàn tó lè fa kí àti gbápá gbẹ́sẹ̀ ó di ìrada owó lẹ̀ oríkèéríkèé ara rò ni àbò ń wú ara síta ara ń jáni jẹ kó ni ó máa gbá yẹ ó lè rù kù àti bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan nílẹ̀ di ìnira bó sì ṣe ẹ̀yìn dídùn àbí ẹ̀gbẹ́ta ara rẹ̀ ń kúta ìta látòkè délẹ̀ kéèyàn máa rìn kó dàbí pé nǹkan ra lẹ́sẹ̀ bàtà ti bọ́ lẹ́sẹ̀ lòmíì kò ní mọ̀ ẹlòmíì a máa rìn a máa ta déédé bíi kẹ̀kẹ́ mario alọ́rẹ́ àìsàn ti gbọ́ni lówó ti dánu wólẹ̀ ti fi ṣẹ̀ sí bàbá àgbàtẹ́.